Lalmingtang hang nar zai ngai tha a kalau tong si che ti la ani heron sakta kha akar la ka hianin bimal som tuang hi sp sai kan zip lokanga playlist om lo hi ge man kan run thang lokanga rem ve thei se ti la hi intan kan la nang e o message khana kina karon chale donya

In jam dan la li suwa kan mamaw kan ti kha tro cho chu la in chiang tak main kan han ngai tha a ala ya i suwa ti hlan se tu kha Josephine lal om pui ani a meaning kan in kara mo kan chan te kan tho pui te kan chung te kan u nau te kan nu pui pasal kan ngai zong te po ani ang kan in kara hian in i suwa lal pho chuan in in rem na hi alo om don ani a thil chalau ten hun a chang don lo ani ti te kha han che thar le ila a cho ome kan ngai thak le tur hi Denise Lalrin Moezai ani dona ani hian in kalal pa min nai ti ti laron sang